En tout cas, ezali esengo koyoka banze mona kiswahili. Bon, soko yoka swahili te mawapona yo. Mais en tout cas ngai soki nazo yoka ndenge wana isala ngansai. Moi sineti abeti masikini tango bandai koyemba azo yemba na kiswahili. Na Kinshasa bazo sepela na ye penza mingi te. Po eza monoko moko bango bazo yokate donc ozomona Kinshasa eza makambu nango bango ba comprenaka te ke Kinshasa ezali capitale ya Zaïre ya Congo donc ya mboka munene wana 3 millions de kilomètres carrés na pesi ba détail te 2 millions 345 410 kilomètres carrés